0: love, la da, la la da, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
1: Was ich kämpfe.